А я по домі ж ми вайб. А я по домі кон елемент. По домі ікс шум флай. Ну кроме тую си релевант. Замер пулов бен слайд. Хайдет презентаєн туй ме генг. Придалі сім ліша комплет. Екіпен джак та сутен прет.

0: Фотожони Радіо Гелікс.
1: Та шумить дзят, вони шумить пір, подумай, хоч мене.